0: Somos una BL, enemigos sonando right now en la mezcla fuego. Quien te habla, DJ Extreme. We're not done. Let me know what you want to hear. 305-614-0505 es el número para complacerte, pero de una, baby. I got you. Oye, por ahí me pidieron some more perreo. Y I want some perreo in your life. I got it on the way. Y salsita rica, así que manténlo ahí, manténlo ahí.
1: Sigue a DJ Extreme en TikTok, Instagram y Facebook. @soyeldj. Esto es La Mezcla Fuego.
0: ¡Fuego!
1: Con DJ Extreme.
2: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
3: pa, yo manejo.
2: Seguro dices:
4: híjole, me va a dar.
2: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
3: ¿Pasamos por mi novio?
4: ¿Novio?
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El Enrique Santos Show con Dayanara Torres.
6: Mi gente, I hope you're enjoying your weekend. Lindo fin de semana. Woo. Oye, consigue tus boletos para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina 2026. Esto va a ser el sábado 17 de octubre en el Casella Center de Miami. Los boletos ya están a la venta para ver a Mike Towers. Yeah.
7: Bless, Farruko,
6: Manuel Turizo, Eladio Carrión,
7: Floyd Menor, Gracie,
6: Ale y también
8: Los Titi.
6: Lin-Manuel Miranda va a estar recibiendo el iHeartRadio Corazón Latino Award. You gotta be there. Get your tickets now. Ticketmaster.com o gánatelos. Este lunes comenzando a las 6 de la mañana aquí en el show.
9: Tu camino al trabajo puede ser una pesadilla. El tráfico, el calor y esa música estresante. Pero cuando reservas unas vacaciones en Booking.com, tienes muchísimas opciones para elegir. Como el hotel de playa perfecto, donde el único tráfico sea la fila del buffet y te relajes en la piscina bajo el sol con tu música favorita. Booking.com hace que viajar se sienta fácil, porque encuentras exactamente lo que quieres reservar. Booking.com. Booking.yeah.
10: El coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El paquete del día por $10. De lunes a viernes, solo en KFC. Para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
11: Si te interesa América Latina y su gente, te invito a escuchar el podcast Radio Ambulante. Este mes puedes escuchar la historia de un palestino que embarca en una migración poco usual a Bolivia, o la de las amistades inesperadas que florecieron dentro de una prisión venezolana, o la de un médico argentino cuya decisión espontánea le cuesta casi todo. Escucha Radio Ambulante en iHeart, la plataforma de podcast número uno de los Estados Unidos. Sigue Radio Ambulante en la iHeart Radio app hoy para que no te pierdas ningún episodio. Por cierto, es gratis.